כל מי שחי ממכה למכה בסוף קברת, כל מי שלא מצא סיבה חייב להתחיל לחפש את הבטח, לא תבין פואנטה עד שטיפול לרנטה, גם רפלו תגיד 35 שעול פנים במטה, אין בטח, נולדתי 0-2 מדיים של 0-9, נאז תפסתי הייפי, מי תפסתי לי גם סטפה, סטפה למקום יפה לשפע, אין במה לשתף לך בטח שרוצה יותר מיליון.

0: לוזייד.
1: כל מי שחי ממכה למכה בסוף קבלתה, כל מי שלא מוצא סיבה חייב להתחיל לחפש את הבטח. לא תבין פואנטה עד שתיפול לרנטה, למרפא אותה גיל 35 שעול פנים במטה. אין בטח, נולדתי 0-2 מדיים של 0-9, נאז תפסתי הייפי מי תפסתי לי גם סטפה. סטפה למקום יפה לשפע, אין במה לשתף אותך, בטח שרוצה יותר מיליון.